0: yom chun kere wer kwaro.
1: Bi yom chun kere wer kwaro.
0: Bi mara me pachu.
1: Bi mara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tema.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Iroko kaunu pene.
0: Iti winyo or radio.

mepacho. Iti inyo or radio. Piyum yekere wer kwaro. Mar mepacho. Iti inyo or radio.

0: Pijom chun kere wer kwaro.
1: Pijom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro te. Ah, iroko kamu peneyo.
0: Iti winyo o radio. Pijom yet kere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Ah, iloko kalupe ngayon. Iti winyo o radio. O radio.
1: O radio. O radio. O radio.

wilu korigi me koyo me pur me otiko mo wilu korigi a wilu me paloranga unyego mono koi koko me paloranga ha kwara ni wa chunya ha me kamani dawa mo deko benino dawa ne Imoru ai korinara kokopin kanu da apuru wite ha kobi jogere wiru longi peri mera woma pirikula te kobi pin ko ye nia balu ku merengit pe ye kar palanga agu pe kula ha

0: Radio.
1: Piyong chun kere wer kwaro. Bimarame pachu.
2: Iwan lang yubido tela.
1: Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Bi yom chun kere wer kwaro.
0: Bi mara me pacho.
1: Bi mara me pacho.
2: Iwan lang yu biru tela.
0: Iti winyo o radio.
3: Bi
0: yom yet kere wer kwaro.
3: Alijani winyo kwa.
1: Bi mara me pacho.
0: Iti winyo o radio.

0: yom chun kere wer kwaro.
1: Bi yom chun kere wer kwaro.
0: Bi mara me pachu.
1: Bi mara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Iroko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: Kwaro. Itiyunyo or radio. Piyom chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yo bido tela. Ah,
0: Itiyunyo or radio.

0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Iyom yek kere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo o radio. Piyom chun kere wer kwaro.
0: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Pimara me pacho.
0: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yo biro te. Iroko kalu pene.
1: Iti yunyo o radio.

0: Old Radio.
1: Piyom yekere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo Old Radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela. Iloko kamu pene.
0: Iti winyo o radio. Iti winyo o radio.